Radio Torino, în numele Domnului, Domnul Cizaldiul Astiona Meia, Domnul Zvobisco, Părinte Sfântului Vestan, Sfântului Creatură Zista, Sfântul Legem, Edul Amtan din Tuo, Cel Sfântului Sfântul Cristul, Domnul nostru, Amen. Benedicția Dinii Puteți, Pater Sfântului,